Čenca skaže je so Vokličanska gmenska rada, večo sedmih, v hoče k vodnemu muži v Oklicach a tam punče v osebe v vupisanje molarskih dživu a špundovanju v zvisku zvonjo škitom pri ponovenju šule. A tež voto za maso vonka lift pri tvarič. Poladame na jucejši pjat, kto započne so kamenska bošč, večo šestčiš, na tamnišim svedženišču, ale so vie přes cukon stydženja boski čas opisane program so športovými vubidžovanjemi a hučpu, a to ve stadione Modžine, večivo zvučovani šulsko-povansko centruma ve starovni sjatoje Moniki a na vonem tohošču dokvadne program na makače internetče. Skvadnostnje z totoch posmetnych narodnin Achima Prankačka wopomina ja mienio jutze svojo dôletno dirigenta, z tutej przyczyny so jeho meno na wopomnensku taflu zapšieli a tutama so jutze 17 hodzinach ve starej cokvice na Radvorskej nause znova posvedčić. Stary vočerni stroži pola hučine zmejajúce za so raz dječace kino, večer vosmich ve tamniši stary vočerni. Zajece sveča svoj 657. jubilej prinio na spomnenja se tuto sobotu po takim zajúcišim vod popoudnia cioch. Ako už zajmuja stavizny se, tu môže si taješ na našich stronach internetu raz rozmov s Jurijom Špitankom na postkač, kýž vedže vesnú kroniku a z co vás so vôbierne vedem nastupaniu vúznaje.

Tvaj šajša je staj zaožio i Dubaj, vulkotne. Tekst spera Fabiana Kolfosta. Aj podame sa netko do hospodarstva a politiki v myslach, že vo džiru z jaskovom etáče tak menovane haushaltsloch. Do reka dokody státa sú niše hač planovane vodovky. Nemska znaje tuton problém jaradere, leto v obleto miliarde pobrachuja, lutoanske napravy pak so husto kritizuja. Što štverdži, zobe šitko lipe činju, hač čitam horeka, tun manjetko šansu, dole na internetnem portalu www.haushaltsloch.de vuspetač. Potekim se v obvuk vupetač, kajš napšikvat rento a socijalne abo zakitovanje, a potom pokazaja so aktualne ličbe na česka finansno ministra Klingbeila. Vuzvolče se z zdvješči nam je to radikalne, konzervativne abo socijalne naprave a nastajče tak svoj hospodarski plan. Ko šnetko nedom postah svirbi, nech polada na našu app MDR Serbia, tam namakač link, kiš je zavešteteš za šulerju dobra adresa, so na politiske runjeni raz vuspetač a dolat do aktualnih ličbo knježarstva dostač.

0: A trona, juno došli k njemu do vocna domu v nebesach.
1: Tole praj Mahata Delenkova z Nebečic, venadoko a zamovitost, či tamniše je vosade, a tute je a dalše nabožne svoja vusovanja, namakače na našich stranach internetče a v našej app MDR Serbia.

0: Vedro.
1: Alter Becherhüter, Rastelis Krutger, Ralf Börse, Christoph Zisch, Anna-Maria Brettschneideritz, Annetko, Balladam na Vedro, Wasnatsche, Stopnio, Buka za Jives Lebro, Wokomik, Nieto, Wemmischte. Potem zaje so ve minjeni noci, jo, vem ješče v oprođe, kje trojara deš čuvalo, zmeje minjetko džens, a prevažnje suhi džen, maksimalna temperatura takle v okolo 26 stopnju, cele podobne bođe juci ši pjatk, a konc tydenja so potom trochu v okodni, takle z maksimalne 26 stopnjemi.
0: 8 Uhr.